na wana na wumpi nyina yihu omwache nyina no na mishia binu mwa na yihu omwache yie pa titiru ya yenu ya cleansing na nene bompudu mpu ewo honom.